0: Come on, let's do it one more time. All right?
1: And baby, you've got what it takes. One more time, bro.
2: Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.